0: hai să ne buravoși, n-a volut dat tuorn, că ne sentă la dor, mi-e să nu-mi lione ce, că sento sabor, urguan nu s-a venită.
1: E voglio cantete, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolci.